Din takir din, din takir din, din takir din, takir din din takir din, takir din din takir din din takir din din takir din din takir din kiri daga digi nida, kiri daga digi nida, kiri daga digi nida.